yoga center jolang hai nyam le home minister nang nyam le interstate board of affairs jawan ho ka to ne kan ta la that sel thabor jalo mama na tong kla ho nai kan chau se sha taw ne kan kan taw ne ja an no sai nga ne dai munura hi san des kang ne tang phan cham nun jawan difi hi sak sik chau mo sa yang chai me khung ne kan ni kan na se chan dan ne taw ning do ne ka ta kai te kan an ta la that sel thabor jalang thab thab kan no to addiction mun jawan dame chumbu ne ka ja taw ne chai do ne ka ta kai te kan da khai kan da dat la nyam le kin india anja alag nyam le drug free india da samra vexit bharat 2047 munjawan nak samnak tipi hi mera yuva bharat itanagal munjawan ministry of youth affairs and sports gungla government of india ka nasha mok yuva for vexit bharat sankap abhiyan munjawan ga ni ris lak samado ne ganta la na chhe tha gor anja nyoj le le tagne ka jase sha tagne ka ni kana tagne drugs tagne anja an man sha o mufan mala munjawan tipi hi dam chhe tha gor an dam chhe ne ka kin des ka sat kam lam sam lak drug free society sam tipi hi ra anja ka ni kana drugs na tita thau mai munjam hi sak sik sha ma chong da khrong mi anja to le kam taung ye ma cha ye do ne ka कसम शासन दोने का डिप्टी कमिश्नर इटानगर कैपिटल रीजन टोको बाबो का साक्षिक भी पोई भी हनु ही तय करना डाला ना चलता होगा और न्याम ले ब्रॉडर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से का न्याम ले पांग वन ब्रोंग तो ला हुरी नंग गुरुंग कुम्मे डिस्ट्रिक्ट मुझावन तो ला और बैले ब्रिज तो हम जा थल ला मुझावन टफी ही ग्राचों ग्रुचों का सिट कसम नलक मुझावन टफी ही हवान कसम नलक ही dolong utra na ko ne kan dala na chhe tha ko ranja an samrat fi hi to grat chu chu to keep sha cham ka tha ko hawaim ka tha ti nam ka tha ti ta long te khri lang ja ban mon chan ka na ta hewan mang do ne ka ka tang na ko dan dala na chhe tha ko ranja an kam ja an wan nam le project arun nak dom dom ja ban gung le bia ro mon ja ban gung le samla do ne kan dala na chhe tha ko ranja an samrat fi hi hai ga chong chu sha mo chang dom chan ka na ksa samang ja ban fi hi ta tan mang phat mon do ne ka thau ka dan dan la na khai thau ka lekin arunachal pradesh ki uwang ti te ke chan so mun jawan de fi to ki indian meteorological department ka red alert mun jawan papum pare district vi phi ka ranja orange alert mun jawan is coming kurung kume lapad lapadeda ora isyang lohit longding jalang wan wang ti te ke chan so mang ora tamang uwang kat mang mihin rat chong go chong san kai sai kam lam tun ra hira dan ai te jan ni tai me loi mane सत हरुण ने का थने थाईशिंग ने का तकाई ते का तंडा दालना चल था का और डॉक्यूमेंट किन लाइक सो वन साउंड मजन बड़ा तो किन कमांड जाएंगे आज निम जाए मांग अंग्राम सौ क्री